Du har Lipa i morgenshowet med The Baby Levitating. Klokkebasert kvart på 10 ute i trafikken nå. Vært stort sett en ganske stille og rolig start på dagen i trafikken. Men nå melder politiet at de har rykket ut. En bil har mistet en campingvogn på E39 ved Kongeparken i Ålgård. På Ålgård, campingvognen har veltet. Den sperrer et felt. Ingen personer skal være skadd. Det melder operasjonsleder Thomas Norvik i politiet. Trafikken dirigeres på stedet og bilberger på vei. Altså en bil som har mistet en campingvogn. Campingvognen har veltet og sperret et felt. Ingen personskader, og trafikken blir dirigert på stedet, melder politiet.

0: Sweet Hot.
1: Klokka er snart 11. Du skal få en nyhetsrunde her på radio, så kommer Herman og er med i studio frem mot klokka 12.

0: Tre med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
1: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror vi må ha ei til som er kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel og isbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spar.
3: www.reimeas.no